Emma Vara är så att en fred dot vid ett program utstrålen doven. En dotto hade ik Emma Vara alle tog hera välkommen. Dot är ons en fred dot die tog hieren. En vi wenschen dot det här och sig selbst verherrlichen mochte ich dort wat hier gebracht wordt. En dot het am mochte ihr deinen. Ober ons allen eine halbtolle Seiligkeit waren. Moch ook dot van der schon Programm dotto bedrehen.

Vad är det så en friendship med dem här nu kommer? Vad är det grund för så en friendship för sin Gott sinen sehen, en dag vad an amtem glöver kommer sind?

to ans rät, men hans eier portland to ans rät. Så att vi känner så färgående för hans familjer att de våra lera hårdje nå en andra. Blås vänner som mig sina hårdje nå min eier portna nå digat en nå ent. Halp hans med dessa hårdje ri att vi våra så gott våra att de nomer där hans gov till hårdje var förhärdigt våra. In Jesus' name, Amen. Hatt ni gärna nacht.

Du gröta gott, van ett dvälte ontet. Dei du schoft hast, der din olmokst vod. Van ett ab alles, wo du dest dau tete. Vau du regierst, en föderst allem sod.